0: Og så mig. Må jeg jo gøre det,
1: Og bøj.
0: Åh, bare bliver nogle lige og rigtig stor imod. Hvad er det, må jeg jo gøre?
1: Du så kommer så jeg også ud og relation, bøj. Så jeg nok kun... Kaya ba na ako nga mo commit?
0: Oh, ikaw. Ah, sige. So, ay, ilan, sugot ba to si Lucy?